0: nimni ne ko ba ya akone ne yire pen anim
1: wa ye yini o
0: na ba wa ko hu yi
1: me ni no so wa ma me
0: hu yi ano si dabi mama wa de bia me ni anje ho o sre ni enyi ati sei zadi en social media hu a e be ha adwene the message there be bia me free ba yi ababa ya ba wa se me papa yi betu anamo akọ Israel
1: adwuma mi
0: eh o difo bi wo ne ho beto.

0: na wo wo glass man she da hu wanim no
1: ba bi hu na spill bi ade twa mi hu mi
0: o ba no fa wo sika no me say o rabia me kwa na me say we no kese ke wo say she de kwa na me ne like kwa na e wey do give you kura su kura no ha abo me careless ya ade.

0: modern year Muama, Omu 32 echo Asante Achim Hospital, and they didn't move 12 echo Seward Hospital.
1: Panyini wako wa watonkra, edimadu mjaju makuono, ADO1, Alex Kineti, enini kutieno.
2: Kwa sase mkwe ya marwe wa semuwa na wachisi ye woduma se, ye mbea kwa nongwe ni pedri mienu wa shi wanu mkwano, ye nyane ntiyase mkwa dami yenu wa mufre jane oba, ebusu ya mususu wa shi wanu mkwa aba kwenye mfinshi ye duyono, Grace Nongo, ana aba kusu wenye mfinshi ya nanye, enu na namu soma ya ni victims mienu, mami Sharita Bawusu, etuchu mkwama odia tujase eyampa, wadini kunu eni nkwada mienu nina, nuwe mufriso gako pe e kwa mbole bamboy, ye wa Savannah Region, ena saa kwa nshieni siye, na nkwada mienu no die, enye omwankasa eya muba, neye ninu ya ema.
3: I'm going to go to the house. Demi se o 25 years ayo bema nu de ena kitu anu ye minia bema ba minia bema ba ye mbesi kwa ye no se o komi ho akwa kitu a ena ma fanu se yo ndi so ube kwa de ene ha ena o me flemu
2: wo freframpa obi ba ye enti abaya Sharita Bawusu ene ne wadi abetu jase ni nu ya mami enu ane kane ho no wo mu na ahwe wo no nkwa na drarafo mo mi anya hwe ye
1: eh asemu
2: are ho
1: aruma 06.3 fm way and I watch you 7 na yes e bo akire e dia ma wo ye ni nu ya no asempa 94.7 nsha 104.5 na yakwe ni mu ane ja na watch you asemba ko beto dwa ene se abrante ye friends and miracles abuaje wokodi yokofo so mo yire ne po akise kwa emu mo de ne kwato pa twrum kakra na ne ne fom ye nsana chese wodam a na nya agrodru ba bi na yonkonom kra se wo pa duane e de akoma na die duane no wo am nsa ka wo na se be ya wo behuno no ja ka wala yu wo am jwetwa wo mani jwetwa mani kurukuru nya de mo mera ka sa abuaje ne nyina da ene se yokofo a mo kwan a mo mahun na ntasa de bo ne se mrebi atwa mu wo na ne panipa inter ministerial coordinating committee